0: تمام ما ما خيلت لا تقدر أكثر كل ما مهم ما ما تحبه كل ما خط خيل كل ما را ما راو ما ما مكلا أنا مفهمة لا يسمع كم وصل ما ما كنا رغم كلاجان ما كمل ما خيل ما كمل ما هات لفاسا أخذ كات كمان لفاسا كذي ما ما مطقم Nema nalege rama vija. Abuti mupe rama vija. Abuti unala rama vija. Abuti nalege rama vija. Maletika fokoti. Mea muti mkulute. Hakerete.
1: Kere!
0: Mwana nakuwa bawase. Kya mwole kutuma lutas. Ndata abuti. Abuti rile vile lasu. Mita usen lasu. Mwole wengi. Mwana kya mwole kutusen hon. Sabi a jewa tu a jewa na ofel. Morana masi. Morana wansi da wolelele seji mwopote. Bata wangu. Wintatelo. Asi nita kye. Nidile ka ofel. Maise naga jewa kaje mako. Morana masi. Sima kanslara. Sima sabuni.
2: Ebile o ya thabisa tle mme mmamopi e rra mabitsa wa le ka ota tanki nnake
1: nnake
3: baditse
1: morena wa